0: se se.
1: Pa. Ia, o pe mbo o de pa. O le mamu e pe pa e, ma le mamu o luni. Mamu e pe ane, ma le pofini.

le se mana tu fa pe ya te a o sa o tu si na lo se tu si o tu i lo le lau lau ai o le se tu mai fale mai na o tau no mai lo ti na le fale sa i o mai na la tu si pa o pu ye sa tu si ai tina e o te mana o i e te tongi na mai e te a o tu le mo o a kuenga i sasa ina le vau e lima tāna lo tai no mai o lala mo le tāwhi i asa uma e whā tāna o lo fuina o ipu i le tele o taimi e tonu tāna o lo tai ina lo tau tai tai au uma e lua tāna o lo te wino moenga i tai au uma e tāna Vale, eu falei.

ele ai se te to sa o fa su su ma fa ia te oi ele ai se te to o te moi te langa i po uma ma fa ma fa na fa na ia te oi pe a manu mo o te talo mo oi ele ai se te to